0: väg. Den spelts på grammofon utav hans jazzbitne son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid grammofon.

0: spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
1: Johan som tog i hockeyvals, Johan som tog i hockeyvals,
0: löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johan som boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johan som fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
1: För Johan som tog i hockeyvals, Johan som tog i hockeyvals,
0: för var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-boogie-boogie-boogie-boogie-vals. Att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sätta vara en jag till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-boogie-boogie-boogie-boogie-vals. Att valsa honky-tonky ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
2: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn fara, va?
2: Ja, ja.
0: Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
2: Nej, inte är det det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hucke. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sutta vara en jag till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-boogie-woogie-boogie-boogie-vals. Hej honky-tonky-tonky-tonk, honky-tonky-tonky-tonk, honky-tonky-tonky-tonk, swing i tre fjärdes takt. Hej honky-tonky-tonky-tonk, honky-tonky-tonk.